0: Sao rất có sao các ông ấy hả?
1: Anh sẽ nói
0: Hà rùm lắm anh ta
1: Hà rùm lắm anh ta Chàng trinh